0: پونا پہنچ گئے, پونا یونیورسٹی میں پہنچ گئے, لیکن پونا سے بمبئی کی طرف کب آئے اور کیسے آنا ہوا تھا؟
1: نہیں, پونا سے پربھنی گیا, پربھنی سے پھر نگر آیا, اسٹیٹ کمپٹیشن جو ناٹک ہوتے ہیں اس میں حصہ لینے لگا, اور اس میں میں نے ایک ناٹک کیا کائی سوپنے وکائی چیت, وہ ناٹک اس میں میں نے جو ایکٹنگ کی تھی وہ بہت پسند آئی لوگوں کو, اور ناسک میں ہمارا پہلا ایلیمینیشن راؤنڈ تھا, اور وہاں ایک جو پریکشک تھے ان کا نام تھا بھیکوپئی آنگلے, انہوں نے میری ایکٹنگ دیکھی اور مجھے خط لکھا کہ آپ جا کر بمبئی میں گوا ہندو ایسوسی ایشن ہے وہاں جا کر ملو, وہاں ایک آپ کے لیے کام رکھا ہوا ہے, تو اور انہوں نے ایڈریس وغیرہ دیا تھا, فون نمبر دیے تھے, تو میں نے وہاں فون کیا, تو وہاں پر رام کرشن نائک کر کے تھے, آج بھی ہیں
0: جی,
1: انہوں نے کہا کہ آپ آئیے, اور میں وہاں گیا, انہوں نے کہا ہمارا ایک ناٹک ہے نٹ سمراٹ جو ڈاکٹر لاگو نے کیا تھا, دتا بھٹ نے کیا تھا, ابھی دتا بھٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, ستیش دوباشی نے ہم کو کہا ہے کہ میں یہ کروں گا, لیکن پتہ نہیں وہ کریں گے یا نہیں, لیکن آپ کی ایکٹنگ کی میں نے اتنی تعریف سنی ہے بھیکوپئی آنگلے سے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی ٹیسٹ لے لیں, تو اس میں کام کرنے والی جو آرٹسٹ تھی ان کا نام شانتا بھائی گوکھلے, ان کے پاس مجھے لے کر گئے, ان میں ایک آرٹسٹ تھی شانتا زوک, بہت بڑی آرٹسٹ تھی, بہت بڑھیا ایکٹنگ کرتی تھی, آج ہمارے میں نہیں ہے,
0: انہوں نے میری انت جو کر رہے ہیں,
1: جی جی جی, انہوں نے میری ٹیسٹ لی اور ان کو کہا کہ یہ کر سکتے ہیں, مجھے کتاب دیا گیا, بولے آپ گاؤں جائیے ہم آپ کو بلا لیں گے, اور بعد میں میں نے پیپر میں پڑھا کہ وہ رول ستیش دوباشی کر رہے ہیں, بڑا نروس ہوا, پھر دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا,
0: بولے اسی رول کے لیے
1: نہیں, ہمارے پاس ایک ناٹک ہے جیون دڑوی نے لکھا ہے, نام ہے بیرسٹر,
0: واہ,
1: وجیا مہتا جی ڈائریکٹ کرنے والی ہے, آپ اچھے ایکٹر ہو تو چلو ہم وجیا جی کے پاس جاتے ہیں, مجھے ان کے گھر لے گئے, لیکن وہ ملی نہیں, پھر دوسرے دن ہم کو گوا ہندو ایسوسی ایشن کے آفس میں ملی, اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ دیکھو سداشیو, میں نے اس رول کے لیے پہلے ہی چن لیا ہے ایکٹر کو, اور وکرم گوکھلے وہ کام کرنے والا ہے, تو اس بار ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم پھر میں واپس آیا اور دو اچھے ناٹک میرے ہاتھ سے چلے گئے, لیکن دل میں ایک تمنا تھی, دل میں ایک آواز بج رہی تھی, آنکھوں میں ایک سپنا تھا کہ کچھ کوئی بات نہیں, اور بھی ناٹک لکھے جائیں گے, ہمیں رول آئیں گے, اور ایک دن اچانک ایک فون مجھے آیا, دوروانچی جڑی یہ ایک سنستا ہے ان کا, کہ ہم ایک ناٹک کر رہے ہیں, اس رول کے لیے جو پروفیسر کا رول ہے بہت بڑا, اس کے لیے ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں, تو آپ بمبئی آئیے,
0: جی
1: میں تیسری بار بمبئی آیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے وہ ناٹک کیا تھا فائنل میں آیا تھا, وہاں پرشوتم دارویکر جی تھے, اور انہوں نے آپ کے نام کا سجیشن دیا ہے پروفیسر کے رول کے لیے, اس لیے آپ کو بلایا, اور چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے, تب